0: 为什么？
1: 啊，哥哥你好，你们容易啊？看我的李然然，李然然，
0: 李然然，滴答。
2: 我应该满清三个飞度。
0: Untung cuma mimpi. Eh bro, ikan belida sekarang dilindungi negara ya?
2: Gak tahu.
3: Benar banget, semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan

0: 为什么？
1: 啊，我看你好难念的龙女，看我好难念的，
0: 难呢？滴答，
2: 我应该满清山的飞度。
0: Untung cuma mimpi. Eh bro, ikan belida sekarang dilindungi negara ya?
2: Gak tahu.
3: Benar banget, semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan